na me kwa kwan to die kwan die me ma bonyin po won so de wa wale acha ayo so we bonyin na wo tumen wo me ma ni frani na te so mo bra won kura kuma na me ma su ti fuati asem me ma mum kata me na me ne wo kata yi onu ya wa ba mo.

Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.